0: because abusua ene ni omo de hye no ekwan ana amamre kwan so a omo fa na omo ye de ben omo be epe ne krabre nti binua obi sha me a takra ne ne obeka no no
1: na ade na mo nkodwanto na mo ne kane mampenye onti sui ni na bedi akire ni mpenfo obi ne mo nkokasa na ye ntwa ye
0: ya ka to the sense ya ka ose ono de onti to the sense after the nkofo ba ye nchen a na mo no ka che se abusua ye forget na de emedi na chi ne chide na ni mamamre e chira mamre te mo mo ni ye bana kasa na ono so onti ase a ade tra mbe se e chira mamre yeso enim se de hye na wato no onim amamre ebu amamre on e che chide na ye bu amamre nti obi a waba ye nim bia ye bia se mbetu ye nim bia no che ma men ka asem chiro ye fre ye opinyin bia o ye asori penyin na onfre no okoba jesi okoba jesi ba ye nchen ama ye cheche ni nti mo no kwa ti ase se one ye banba akokasa tena na ye banba fa na ko a minti min chire tohu e ti se wahwe awu ta busua ye ma e kra me kasa a sensa mo che me voice wa be ma ye ni nyina ye kwan a nka ye fa so te asumdwe beba na e bana ti ase na mamre mbe bia mamre e wo na ye di ato aso ni nyina chi wo friend bebere se wo pese wo ka bi kra no na de ese no ana bebia de tre de to kra na no am block you e ti me ni sa na e ko so ti busua de ye emre kwa munu mbe ti enka because kwa ye se fa so eye na ensa ka de hye ne de abusua ye nyam mu da obim se ensa beka ye de hye no na ya pe no kwa bre
1: I see enti ye ka se de eye bi ani ho beba so 30th no
0: oh se ene na make say abusua mbe ti enka because abusua de ye me na so 30th 31st ndia abusua ye men na so 30th 31st eni mu hwe aye aye ba no orabo address aso na watena ni chambers ene ne kofo a wono no mu di na chi ene mo ahisho mu date ene mo na mo ti aye na me nua amamre kwa so sane ye no amamre kwa so sane ye no nti ye de abusua amre pamu no mo be ti enka na kwa be fa so a ye nka be kan ye de hye no yɛnsa ka ɛde hyɛ no ne apɛ no krapre
1: na ɛma ne bi no nso aka no mo ne ɔmudi nkita ho deɛ
0: menua mese na mese ɔkɔba gyesi ɛba a ɛyɛ kurom asomia ɛbɛhyia abusuafoɔ no ne mma no a ne ba junia momi sɛ junia ka ho bi joshi ka ho bi na ɔmobaa abusuani nti mma no deɛ yɛne ɔmo kasa na mmom no wone ɔmo kasa wie pɛ na ɔma sa akɔdom sa akyi na ɔnua aseɛ asɛfom koraa sɛ ɛma no ba yɛ nkyɛn a ye papa nom ye ofa nom ye sira ma madaro ma momo modia na momo ye ni kwanko ye papa ese junior ka tre me nye so bi se me ma tre na bi sa no te o ka tre me se ye papa nom se mo wa pa ma me mani hu me papa te kra na ma kuma beto me na me ni obi kra ka sa se me cha na se ne se eso no be wo mo se o mo ne jo mi ta chi o na mo bo ma ye kai afra mo an ka sa ni ni bi o papa no kra no ye de kra be bia na mu ehye ɛtɛ ma no deɛ yɛne obia ne problem yɛ only person a yɛnsa nka no ɛno ɔwontumi mfrɛ no agye sɛ woahwerɛ afa aye dr boakye so a wɔse ɔno na yɛde personal assistant ansa na ɔno dr boakye no aka akyerɛ no na ɔno no pa a ɔno no afra sɛ afrɛ si dr boakye so na dr boakye de nkra no ama yɛ nti deɛ abusua yɛti mu no no
1: deɛ ɛkɔ so no no
0: saa pɛpɛpɛ
1: ɛbere nso ko
0: tabepe ndese ano next month na wanya 11th of next month no wanya 10 month
1: ana yeye ni die
0: ta na binya abushia de ah se enkofo bebre na eye se abushia ana ya ba bonten ana ni kwa se ba bonten ani bi na wokra woka se eche yo ta abushia so ya me ka mama hu de ekoso a because en jina ni nche oye de hie de but ya abushia de ya aye ayi gana man nyinaa dia pahu gana man nyinaa dia ana gana man so bia wo interest o bia pese wo dia e koso mhm enti mi nya sa na asem no akwakoye enti ti se obi sa me no dia aye ne dia abushia no kwa be faso se be tae dishie na ya se ne kwa bre no ene dia ye be faso se de be ya ye be pere kwa bre na wakoda esudie
1: na abushia ye kasai be bia onobo adwa safo dan enye papa sao enhamo
0: minya na obi odishie na bibi so si bibi atona adidun fo wani hu ye kura no sey sey hawo ana meboa Na de ewem ni se ye busu anu kra no enna me di ka ka kire no. Only one na akofra just afa ma nafa. Only one. You don't friend na sister no wa hwe. So dia se e bi na me ka kire wi. Oh. Only one. Enti e de ta bi o ye de she. So eh eh bibi tun se de ato ye busu a. Bibi tun mani bi se de ato busu a. Enti no se de me ka ye no. Ye de ka yenya kwanya nke bi tun afre na bita de tiye. Send the echo which had the Yaba and a BBR tuna, I didn't find out the air course. But then I asked him to watch when I began to know class saying, Tell assembly in the same and I be an abba.
1: Hm. Na the air tins is a papa cono, or nechi, and any 2 minute a holding in a, and any shots with the engineano or butusha and a shoe.
0: Minua, and I may make an answer, yet the bummon be not say, yes, I can't be sure any steel. Tell me, may why I am a Katama, I will share now to me, which I can get you. Yeah, Papa Kaya, Papa Anka, for now, no, your interest in Sabaka, yet the share, and not your penacrabre.
1: I see. I post work at Osakabi.
0: Oh, my little one from.
1: Ede se bodo matwe mo kra fi de koso bia mu.
0: Anya se ya che ho afi de koso bia ho. E na me ka se enhyamu de na eni ho. Won, enti ya ti ya che na ti de minua. O so wa ti ya o. Ma che de me ka wa ti ase. Enti nya se ya che ho bibia afi. Samra me na o ka sai. Ye abushia afi na ekoshia. Na nsema e be ba mtwa mam no. Ya dwen ho na mre pam no se abushia o bi ka fa ho a. E be wa mo na ase.
1: Okay, Dr. Philip Siao Kisi, Abusia Secretary and the Pain. Hi, Dr. Philip Siao Kisi, Abusia Chotrofo.
0: Yeah, that's me.